0: Așa că și ciulă. O hihicam și
1: mai bine. Wir wollen sehen, was ihr feiert. 80s, 80s, singing in my car.